0: tipe dia mahan dalam panina. Ayam ba, mui lo nama sedentary lifestyle orang tua web. Eh, kali no hai na hangkal ayam gua pada. Kali no ini amgan na hari dekat orang ini ayam gua pada. 70% di physical activity kem tau tau. Lain kada di pambayi thapong ayam ba, orang tua ba, tua web. Hati ahum supada adu ni. Pambayi thapong antara panina tu mau beredar ni. Ahum si yang panjang tu buat web. Nah, ada dingin saya high ribah, diabetes, ada blood pressure, kolesterol wang masih, yang buat yang dia. Atau na lifestyle se key factor. Saya koi na high ribah heavy dadri, woi ba, ada di jenis woi ba, atau masih kaya woi di. Atau light tapi nanti koi heart atau lepas singgih je, ham sahaja na tholak pa. Atau mana sakit woi course lambi je kita thayi ba, popo dekhar sekarang pa. Atau magi course kerja lagi. Atau mag high dana saya high ribah pot anium se, sih atau woi. Adegi marak sda, aduh na, kerma ini prevent oge, hai betul ayu sum, yaksin jera ge. Sahi try ban degi harupa degi singi thakar pa hori na. Aduh na, board ek thada ba, haubaya ab degi, mayam kerja tum section bi mayar e. Aduh mayam na koi na, mayam tu pan mazie number home di khang biu hai. Ii ayi number home. Tu kai nuhai di number one, ayi blood pressure se kamai toye. Number two, ayi sugar level se kamai toye. Number three, ayi cholesterol level se kamai toge se. Aduh na, koi na patient jaya mahai, si ge home zie, pasena phar ge thambang ama ba. Aduh itar gadi hari tek terupaya bagi sanse, yang mana niem? 0% wajib terbahagia. Jadi hari potu ahum zee, aduh na ahum zee thamno owner pada di, dua ni mak lifestyle dulu ni change teruk pada. Topiko smoking aduh macam yaroi tu ini, sugar wanggalu ke hari di, degi di pressure wanggalu ke hari di, ahi weight ngamna macam mak tu ini, aduh di cah bakal ke tu ini, di physical activity cang naik teruk tu ini. Aduh na ahum zee blood pressure ni, degi di sugar ni, kolesterol ahum zee macam dua ni khami ni berdarah. Aduh, kairam balai ram tarik di doktor tanah biro, anak pada friend circle lagi ada doktor, memang orang ramai. Oh salah, selagi tanah bidar, ayi smiley ram, smiley kai dok jaga habis. Masih ngan nado yang tupiu symptom lakpa ngai biganu. Ayi ni amkan hai jenengi je, one symptom lakpa hau kerba. Aduh, tarik di home bayar ada report, memang lagi ramai body sida.
1: Oh,
0: saya hai tu ni singli thakar ba singli pun ba. Aduh, singli koi heart bangun cili ba singli si 50% 70% smiley yau di body symptom kali gandi ba. Aduh dia yang mana simptom lakpan ngai leh rata argadi landu allah di mai ciri bane bukan pora bane.
1: I think manung dah di thapa kita tapna hougalak bane bah, duga koi dah attack tau leh jinak kudak tane bah.
0: Kudak tane bah. Aduh na tu mina low lag leh bah, manung leh bah, anah bane bah. Koi na khang dah bah. Na simptom leh tapna ayam buoi bani nya. Hana yang hou bah. Aduh na saya report mayam tu, hijir mayam tu ngan na yang thuk bani koi ni ayam kena bamsari se.
1: Aduh symptoms pun biru, pasi tu doktor koi minor oi bah buoi ro, major buoi ro. Aduh pahuk dah doktor koi na ubi lag bah, matam jadi dah koi maru oi bah, mayam na thengna bah, apa symptoms kima tang leju, kita pun
0: Oh, sebentar saja tu ni. Heart attack tu, kalau ni fokus tau lebani na. Heart attack tu apa aja insya itu ni coronary artery disease. Kau gigi heart dah cili bersing ni sih, tapi macam pulak kat tu ni. Aduh na, pulak pata arga dia kau gigi heart ki muscle jila supply tu riba. I kongen jahan tu ni. Madu gigi sebentar je. Kalau mai nak kahang kat dia kau gigi thabak na apa aja. Thabak na apa hold kene. Thabak na apa sih tu mai gigi kita mungkin naik dale. Kalau kenak ni mana tau bersih. Ham hold pada dia. Koi na kariu mama thabak tau benda, hold kene, thabak na apa sih? Na apa sih suku koi na high benda, thabak maya ida, woi hati di woi jalan, ni na woi jalan agak, tapi ni hanya mayam sih, kena bayau woi, woi gendih aja benda, maya ida, tau gundel, center chest a, aduh, kubi nih, nampai apa, kudo mana thin maya mung woi gendih, kah paklap na kah cawrap na, amadu tau bersih, high benda tu kita describe tau benda lu mung, kai nu nih. Thabak sih lum betong tawi, pun pun betong tawi. Aduh tau
1: bilang. Particular jaga aja dik.
0: Maya ida center sih, kuah center sih. Aduh kah hek ti betul su panggil betong tau. Hiba, adegan hibam sabam kang betong tau. Madu tau raba. Maru ini na exertion hai. Thabak tau matam. Koy cat pun boleh lor. Hatu hatu ke nom tau betul boleh lor. Anggam baka betul boleh lor. Adegan ini maru ini na sakca tau kan dah su walking cepat betul teruk pa. Aing ba matam dah tau ba. Maru ini na koy na cat pun sih. Potap itu nanti, kalau macam hobi hobi tau, kita hatu hatu cepat tau, kita thamak si lum lum lau, ada ini ngaksam juga yau betul tau, kita anggap santu pas santu tau, nanti na, ini tu, biasanya luai tu, biasanya macam luai dah santu pas kita ini, ani mukti gay, saya hari upoce, atau main tau, potar agadi macam kerja section berterka lagi, amadi heart key, oba, saya na apa sih, yau bazarah, hai na doktor tu nanti na berterka lagi, saya heart key, na abih mong je, semain tau kali, si makwa, aduh hai dina Anda, amat ini nupi jadi kita angsim tamzi kena biye. Kau ini heart burn gaya, jadi pukci sok betong tau ba. Yang mana mislit tau pukci awal poni. Dum ini pukci sokoli poni ni, dum leh topa, dum leh topa. Tau bun hari tito boleh tau ba. Atau na malam zat na pukci sokot pa, malam zat na thazin sokot pa. Maru itu nupi dah. Hari bu pukci kari gumba 타박 룸바 아니기 타박 분바 낙선 분바 타박 제 복지 짝짝 구동 또 보세요 밤 밤만 떠오라 봐 상 떠오라 봐 상 바이지 바이 디피니션 미닛 군 행글라 봐 그 이노네 아이 이싱 타에 아마 떠오래 보탐 건강디라 CD 핫 에텍 떠오르 뿌야 보기 핫 에텍 떠오르 보기 또 뭐야 반디 핫 에텍 떠오르 보기 아 뭐 구도 뭐 입이야 스마인 떠오르 보다 그디 투나 호살 잡히보다 시대 나타난 사기 타박 분바시나 하레 텍도 보이 다르가디 사이두니 사이 심ptoms이 꾸이나 장글리 아도 아토바 심ptoms우 야고글리 후마나 비가바 꾸이나 페신 워크 보이 인담다 잉그르부도 모자브리 무조 솔라글라이니
1: 이바
0: 이바이 호부시 이바이 호바 아데기 솔 풍글락바 낙당 기안 망버기 와칸 무톡바 미운 좀롱 도록바 아토바 심ptom 사이기 타박 누아이테부도 마루에 마풍 외라가 아토바 시주 야우 다르가디 쇠근데 이제 하리 덱도로 보야베기 오이베야베기 장잠노 왕리 아두다 하이 방 사이 리스펙터 매암도 라이 미임나가 떠오르가 디 소이드레 아두 하이제닝 보디 마타 마한 비그노 오이 거기 타임 이즈 머슬 하이 거기 사이 싱리도 분도이니 싱리도 분바이다디 하트 투 마기 이 방거도도 방고이더니 마나 사범 톡바 오시엔도 방고이더니 또 하트 숨 땀땀 숨 시르카도니 숨 플랜 담다르가디 아코이나 코나마도 항동노 보나바 근데 이도 문 공전도 찌에는 보나보담들이 맞다 놀래디 레드 오비아이 히닥 판나 떠러가수 코이나 판나 호너가수 마살도 로이나 막 시그르가디 아시바 우다 밤비디 싱자이 보자 마나니 아두나 아두다 나타나 하레 덱토르보다 미 아홈다 미 아마디 사단 가레 덱토베 바니 밤이나람바 아두니 맘 하이도 짐 사나링에다 비디오 좀 바이럴 자리두니 밤이나람바도 도메도 완다르가 에더 라이크 넘응음 지두니 아시에돔 코이 파울 파울 미오 좀 토이두니 근데 미 아홈다 미 아마디 스마이나 하데 틱톡보다 낭 수낭 낭더베야이 오
1: 게임도
0: 빨리 해오고도 보세요 얌 또이네 좀 우리두니 아드나 심담지 카라 징나랍 똑다르가디 마다 마한 비더 투나 안악보다 다르마다 자가마다 이시지로가 좀 라인 강해
1: 호이
0: 얌 라인아 얌 라인아 좀 다이노소고야 보니 아드 투나 안악바 센터라마다 투나 잡히나 보나거든
1: 아두고 닥터 로셜럭 퍼스테이데 코이나 강제닝지 아한 오이라바 두가 아토파 라이나가 사고너가 라이바 미싱시다 코이나 하트 어택 시그마리 라이나바 아두 마시데데 카 헨진데라마나 타가 나락타나바 코이 카리카리 섹션 토랑가디 로비야 마로이나 코이기 아한 오이라바 싱지
0: 눔 한 앙앙기 와나트나 코이기가 사이 하이두니 코이기가 사이 라이범 톡바 블드 프레셔 퍼센 컨트롤 도비바 Diabetes na bagangguna sugar pasen kan control do biba man lege do ko ki target khali si thamo se thamo hai ba adu thamna bona biba cholesterol lo khani lege do khali adu si dus kiten kheni mai gi ko gi values e laboratory da thara ga yeng ga normal hen le thopi da ba lo ko ina normal hai ba si mi mi ma tuina man le ri ba ana ba ma tuina normal level je ko ina khantu e ba ko ina ta laboratory da yeng test or ga si di normal range le ina hai na kheto pi da ba kharkhene adu thambina hona hona biba adegi di yaregi active point hona biba aina handa yamkana hai bese phamjal lagla itta bese adune physical activity to bosgi replacement laiti hai je koi gi aina wayam samna hai bada koi di koi sada kanaba koi gi kai hai dare amit hai dare koi de kanaba physical activity phambagi thapokse koi na chokui de koi na phamenge ana ba ton dore ni
1: mani
0: lienge nge physical activity boringe nge sa hai ba na bangai do amata lawai de ha chu nge sa kanna ma ba di masa mau phana thang ga di khoi di maru ba di physical activity
1: adu ko doctor khoi gi manipur gi society da adu ko khoi gi swai da hai na ba meam na khoi gi heart ki le na si na da na ba khona ba kan da khoi gi thau cha ba gi matang da kitang puchin jer ga ba khoi gi thau gi state da lady ba kan meam sing si gi doctor gi view da kamai na thambe ai doctor si matang da
0: thau ji da khoi na tawri se ximena phare haina edama si jarga yam kanare haima makti nate adu bo phat ba madile khoi simadi sabi gan haibase khoi gi ahing lanba thau haidare si je khoi na transsexual feren khoi gum riam tongni bora ho bose thau de yam na happeni nei lang thuk podo pamu bani na ngasi jo ho ba haing jo ho ba smaina ahing lan bhaidare aina samna har bada smaina toina toina sin ba thau se khoi gi transsexual feren makhlam ole masisini yamna chabna tragaju khoyi singli phun bada yamna mating pangis
1: pang ba o
0: a aduga karamba thau sina gadaba haidi sina sima da gi hena phai habdi leite adubu mayamna haibe advice thau di yainge chadana madi honna bi bedare adu chada bdi yaro itna ko koi thau yaudri injang to bodi aponte thau ji makhal yam sina hoi aduna lairi ba in brana ma panmi wa natana piket ji machu machu yam sina hoi haibadi gai no thau ji keep on changing haiba
1: o
0: by the maming brand
1: panda bida
0: hoi hoi aduni ai maming oi ni palaroi brand support of one ta gani adu ju mahong base piket hangapan gi piket ma ꯃꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯄꯦꯀꯦꯠ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯤꯛꯇꯝꯗꯤ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯨꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯠꯅꯤ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯎꯔꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ